0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

Danas je 11. maj. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 11. maja 330. godine rimski car Konstantin Veliki proglasio je grčki grad Vizantion za novu prestonicu rimskog carstva. Grad, koji je po njemu nazvan Konstantinopolj, bio je prestonica tri carstva, rimskog, Novi Rim, vizantijskog, Konstantinopolj i otomanskog carstva do 1923. godine Istanbul. Na današnji dan 483. godine rođen je vizantijski car Justinijan Veliki, koji je tokom vladavine od 527. godine nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu. Kao veliki obnovitelj stare moći Rimskog carstva, ali i u hrišćanskom duhu i kao izuzetan hrišćanski vladar, Justinijan se naročito starao o crkvi i pravoslavnoj veri, a potiskivao je mnogoboštvo, sujeverije, jeresi i raskole. Zaslužan je za kodifikaciju rimskog prava. 11. maja 1686. godine umro je nemački fizičar i pronalazač Otto von Guericke. Prvi je demonstrirao vakum, izumeo je vazdušnu pumpu, vazdušnu vagu i barometar. 11. maja 1720. godine rođen je Karl Friedrich Münchhausen, nemački baron. Za njega postoji priča da je bio najveći lažov ikada. Sa nepunih 20 godina pristupio je ruskoj vojsci i sa njima se borio protiv Turaka. Po povratku u rodnu Nemačku izmišljao je i pričao neverovatne avanture tokom svog boravka u Rusiji, o letenju na mesec i svom velikom junaštvu. Na današnji dan 1896. godine rođen je Josip Slavenski, jugoslovenski kompozitor, profesor muzičke akademije u Beogradu. U težnji ka oblikovanju nacionalnog izraza spojio je elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda sa modernom evropskom muzičkom tehnikom. Glavna dela su Simfonija Orijenta, Haos, Heliofonija, Simfonijski ep itd. 11. maja 1933. godine rođen je Zoran Radmilović, srpski glumac, jedan od najupečatljivijih u istoriji bivše jugoslovenske kinematografije. Njegova najpoznatija uloga bila je u pozorišnoj predstavi Radovan III, po kojoj je i dobio titulu kralja humora i improvizacije. Nezaboravne su uloge Bilija u filmu Maratonci trče počasni krug, domaćin iz TV serije Priče iz Nepričave ili kralja Ibija u pozorišnoj predstavi Beograd Srpskog ateljeja 212. Na današnji dan 1946. godine rođen je Voja Brajović, srpski glumac. Stalni je član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 1969. godine, u kome je za 40 godina ostvario gotovo 50 uloga. U seriji Otpisani glumio je glavni lik Tihi, a posle toga sledile su brojne uloge i nagrade. Bio je ministar kulture u Vladi Republike Srbije 2007. godine. 11. maja 1953. godine rođen je Đorđe Balašević, jugoslovenski kantautor, pisac i glumac. Bio je član grupe Žetva i Rani mraz, a 1982. godine započeo je solo karijeru. Ukupno je objavio 14 albuma sa brojnim hitovima. Glumio je u nekoliko televizijskih serija za koje je pisao i muziku. 11. maja 2000. godine, od prosečno rođenih 42.000 beba dnevno, Indija je dočekala svog milijarditog stanovnika. U državnoj bolnici Safdarjang u New Delhiju rođena je devojčica Asta Arora.

akcija u marketima Ženeva Evroes. Jaja 8,99, jogurt lozički 1 litar 79,90, ledeni čaj malina 1 litar 39,90.

digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan, stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac 015 681 159.

aukcija u marketima Ženeva Evroes. Voćni namaz Maksimović Višnja 700 grama 199,90. Toalet papir Perfetto 10 komada 179,90.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju MOL.

Ćerke i sestri Marije i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

specijalne želje i pozdravi. Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.

0: 24/7.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

Sretno rođenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.

0: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.
1: Kafansko veče.

0: Zdravo, kume!
1: Dragim kumovima Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Milan i Violeta.

specijalne želje i pozdravi. Dragim kumovima Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače, sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Milan i Violeta.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Zoranu i Mariji Đurić sretno rođenje sina i ćerke žele Ivica, Jelena, Stefan i Lazar Vujanić.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sretno rođenje ćerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići. Večer.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Dragim kumovima Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače, sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Milan i Violeta.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.

specijalne želje i pozdravi. Zoranu i Mariji Đurić sretno rođenje sina i ćerke žele Ivica, Jelena, Stefan i Lazar Vujanić.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić. Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

Sretno rođenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

Dragim kumovima Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Milan i Violeta.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka i

Sretno rođenje čerke Anđele i sina Alekse, Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače žele tetka Snežana, brat Marko, snaha Milena i bratanci Milan i Sava.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Ćerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Specijalnom čestitkom Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele prijatelji Nikola, Boban i Milka Božanić iz Lipolista.

čerke i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.

čerke i sestri Mariji Zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.
1: Higher consciousness.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Ćerke i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače, sretno rođenje sina i ćerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje čerke i sina žele kumovi Topalovići.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde, muzika, stizamo!

0: stresno vam bilo? Živeli?
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.

Čerki i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

Čerke i sestri Mariji i zetu Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje sina i čerke i da ih sreća kroz život prati žele tata Nebojša, mama Slavica, brat Petar, sestra Ivana, sestrići Tara i Luka iz Crne Bare.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele brat Moša, snaha Danijela i bratanice Nina i Ema Đurić.

0: noćne more.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Zoranu i Mariji Đurić iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele otac Slaviša i majka Borka Đurić.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom dragim kumovima Mariji i Zoranu Đuriću iz Petlovače sretno rođenje ćerke i sina žele kumovi Topalovići.